0: فتح الله عليك.
1: صدق الله العظيم. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Baik, siapa di talian?
4: Azhari.
3: Baik, Azhari. Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Azhari.
4: Baik, baik. Dua ayatnya tak panjang juga.
0: Okay. Ayat dua ayat.
4: Okey.
0: Silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wankihul
0: ayyama
4: minkum
0: wa ankihu
4: min ibadikum wa imaikum.
0: Hamzah qata' tu wa ankihu bukan wankihu.
4: Hamzah qata' macam dah wasalah. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
0: yeah.
4: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والله واسع عليم
0: يا
4: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله